Who's that girl? Ja, det kan man fråga sig. Det var A Flock of Seagulls som undrade det. Time, kommer ni ihåg den plattan med Culture Club? Det var en rätt ordentlig hit i början av 80-talet. Här rullar vi vidare med just Culture Club.

0: radiogodis.
1: Dolly Dots, What a Night.
2: Ja, vad har vi i bakgrunden? Jo, en gammal goding från 83 tror jag. Är det inte 83?
1: Jo, det stämmer bra.
2: Det är med gruppen Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Owner of a Lonely Heart hörde vi där med Yes.
1: Mer musik, tack.
2: Du lyssnar på radiogodis.se webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: Ja, det var alltså Big Country med låten The Seer, tror han heter, eller Seer. Ja, Thomas?
1: Mm. Nu tar vi oss norrut med hjälp av ABC. ABC, North.

0: In the Army Now med Status Quo lirar vi för en god bekant till oss.
1: Jaja, men nu blir det en riktig gammal heavy metal-hjälte, Mr. Ozzy Osbourne med låten The Ultimate Sin.

0: In the Army Now med Status Quo lirar vi för en god bekant till oss.
1: Jaja, men nu blir det en riktig gammal heavy metal-hjälte, Mr. Ozzy Osbourne med låten The Ultimate Sin.

0: Ja, gammal äkta 80-tals Dodge musik, alltså från Tyskland. Det var CC Catch med 'Cause You Were Young.
1: Nu kommer Inner City här i just Inner City Theme.

0: Äkta gammal hederlig Detroit techno. Det var Inner City med öppningsspåret på den plattan, Inner City Theme.
1: Ja, då kör vi mer musik. Då har vi Cyndi Lauper här med Hole in My Heart, All the Way to China.

0: Hole in My Heart med Cyndi Lauper.
1: Ja, och blir gruppen Död eller Levande eller Dead or Alive med You Spin Me Round Like a Record. Men det här är The Murder version.

0: godis.
1: Alltså Gyllene Tiders egna reggae-låt, När vi två blir en. Thomas.
2: Just det.
3: Mer musik, tack.

0: Paul Young, Come Back and Stay. Men tyvärr kan vi inte göra det. Alltså stanna kvar hos er lyssnare, för vår programtid är nämligen slut för den här gången. Thomas Vedén heter jag, och jag och min kollega Patrik Andersson, vi tackar så mycket för att ni har varit med oss under de här timmarna här på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi kommer självklart tillbaka med fler program här på radiostationen. Det blir en liten reklampaus nu, men ni lyssnare, ni stannar naturligtvis kvar på Radiogodis, för efter pausen så blir det mer musik från 80-talet. Och tills vi hörs nästa gång får ni ha det bra. Hej!
1: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
2: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
3: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
2: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
3: Ja, men precis.
4: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
5: Hej, jag tar en jubileumstriss.
6: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
7: blivit. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Kan du jobba?
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club!
1: Hej! Vi på Q-Stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: Barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet, dygnet runt.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Kalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske ihop. Ja, svara du då. Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar hur mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

Dagens Nellgren sparkar igång med stockholmska Cirkus och låten Isabelle. Båda halvorna av den här duon skulle få helt annan inriktning på karriären efter detta. Nicolas Söderlund heter killen med mikrofonen. Han har sedan 80-talet varit ett stort och framgångsrikt namn i tv-branschen. Ännu mer namnkunnig är den kvinnliga halvan, Caroline Giertz, som vi också känner från tv-mediet och program som Måndagsklubben och Det Okända. Nicolas och Caroline var ju dessutom ett par i privat i många år. Sandelin Ekman från Style lurar i vassen här också, det kanske ni hörde. Det är de som har producerat den här singeln från 1985. Den allra första singeln på skivbolaget Alfa förresten. Under 80-talet så decimerades ju Electric Light Orchestra till mer eller mindre ett soloprojekt av sångaren Jeff Lynne. En som kände sig lite förfördelad av detta var bandets bassist Kelly Grockat, som lämnade bandet 1983 för en solokarriär. Och man får väl säga att det var med ett snarlikt sound som han solodebuterade med låten Am I a Dreamer?

Ja, det där skulle ju utan tvekan kunna ha varit en ELO-låt från sent 70-tal. Istället var det en solosingel från bandets basist några år senare. 1983 släppte Kelly Grocott den här solosingeln Am I a Dreamer. Precis samma låt kom förresten ut igen några år senare. Då när Kelly tillsammans med ett par andra före detta ELO-medlemmar startade det lite mer syntbaserade bandet Player. Pigga tjejer med galna frisyrer och prickiga kjolar var en liten trend man kunde se på listorna runt 82-83 sådär. Det var väl egentligen en kommersialisering av artister som Nina Hagen eller kanske Lynn Lovitch.

0: även om vi lättade lite på trycket i den holländska skivhögen här i Nevergreens med temaämnet så är vi långt från klara. Det här var en holländsk platta med andra ord. Faye Lofsky heter den här tjejen som gjorde plattor i New Wave-fåran under hela 80-talet. Don't Feed the Animals heter singeln vi hörde från 1982.
1: Radio Godis.
0: Tillbaka till Sverige och Göteborg. Där har bandet Perhaps i äkta göteborgsk anda gått och retat upp sig på den rike mannens levnadsvanor. Det här är en singel från 1980, Playboy.

Ja, det där baktaktsgunget var inte så ovanligt i svensk pop i början av 80-talet. Här är ett göteborgsband som heter Perhaps som testar greppet på låten Playboy. Det fanns ju ett popband redan på 60-talet som heter Perhaps i Göteborg. Jag har inte lyckats få någon klarhet i om detta är samma band i en senare upplaga. Richard Halifax heter i alla fall killen som har skrivit den här låten. En inflyttad engelsman som skulle bli ett välkänt namn i den göteborgska lokalradion. Richards son Sebastian är förresten med i bandet State of Drama. Vi återkommer ju band till band och artister som aspirerar på ABBAs framgångar. Framförallt i England så kryllar det av tillfälliga konstellationer, ofta med rötterna i musikalvärlden, som gjorde ett par singlar med ABBA-känsla. Ett perfekt exempel på det nu. Marty Webb var en av Andrew Lloyd Webbers storfavoriter på 70- och 80-talet. Karriären nådde sin höjdpunkt med musikalmonologen Tell Me on a Sunday 1980. Ett par år senare testade Marty Webb att göra popkarriär, och naturligtvis gör sig ABBA påminna här, både i text och musik.

0: låtar från Marty Webb, brittisk musikalartist som testade en popkarriär 1982. Vi hörde singen I'm Not The Kind Of Girl. Tvära kast nu. I slutet av 80-talet utmanades poplåtsformatet av en framförallt brittisk dansscen där rytm och samplingar gick före melodier. Bomb the Bass kanske ni minns till exempel. I den genrens nedre skikt hittar vi det här gänget som heter precis som sin låt. Oh well.
1: I am sure.

Jag nynnar på den där, hörni. Oh well, kallar sig den här akten. Några killar från Västtyskland som var verksamma i Londons underjordiska dansscen. Och det var också i England som den här singeln bubblade lite på listorna hösten 1989. Oh well, heter låten och bandet. 1980 hade den amerikanska musikbranschen stora förväntningar på Terry Gibbs. En blind tjej med rötterna i den kristna countryn. Så en blandning av country, blues och vanlig radiopop här på debutsingen Somebody's Knockin'.

och sådär lät debutsingen från Terry Gibbs, en blind amerikanska som blev något av en kälgris i branschen under tidiga 80-talet. Helt utan framgång blev det inte. Den här låten Grammys nominerades för bästa countrylåt 1981 till exempel, men karriären på skivbolaget MCA fasade sakta ut under första hälften av 80-talet för Terry. Somebody's Knockin' heter låten från 1981. Nu ska vi till Australien. I slutet av 80-talet svepte ju en våg av jordnära rock från Australien över Europa. Midnight Oil var väl de som lyckades bäst här borta. I samma fåra fanns Hunters and Collectors. Även de hade en lång karriär bakom sig i hemlandet när de 1989 plötsligt skulle erövra världen. Visst känner man igen Midnight Oils upplägg med evighetslång väntan på refrängen här.

tidigare, det var Hunters and Collectors, ett av de stora namnen i Australien på 80-talet som aldrig lyckades nämnvärt utanför hemlandet. Mark Seymour heter bandets karismatiska ledare som idag är en firad soloartist där borta. Detta var Hunters and Collectors när de stod som allra högst 1989 med låten When the River Runs Dry. Ständigt närvarande i 80-talets popvärld, både i form av inspiration och covers. Det fanns artister som mer eller mindre byggde sina karriärer på att uppdatera 60-talslåtar till 80-talsformat. Och det är ju sådana uppdateringar, fast de kanske lite mindre framgångsrika, som vi ska kolla in i dagens ämne. Välkomna till en stund av smäktande 80-tal-60-tal.

Synthwave kallar sig den här killen. Waymon Anderson är hans riktiga namn. 1988 debuterade han med den här versionen av Temptations gamla My Girl från 1965. Vid sidan av musiken hade den här killen lite tveksamma hobbies, vilket gjorde att karriären fick ett abrupt slut i början av 90-talet, och han hamnade i livstidsfängelse för mordbrand i samband med annan drogrelaterad kriminalitet. De här 80-talsvarianterna av 60-talslåtar vi lyssnar på är lite olika kreativa, kommer ni märka. Glass Moon var ett amerikanskt rockband med rötterna i det progressiva. 1981 gjorde man den här AOR-doftande versionen av en låt som Holly skrev och spelade in 1967. On a Carousel.

från Chris. Christine Schmidt är det fulla namnet på den här tyska tjejen som gjorde några singlar med såna här europopiga versioner av 60-tals hits. Det här var ju en könsomvänd version av Trogs gamla hit With a Girl Like You, som i Chris version såklart blev With a Boy Like You. 1987 släpptes den här låten. Samma lite kontinentala anslag av nästa skiva, men den är faktiskt brittisk. Det är Bobby Heatley, mannen bakom till exempel Anika, som ligger bakom den här akten som kallas för Local Hero. Här har man gett sig kast med Monkeys gamla

ganska snarlik röst som local hero tar sig an Monkeys och Davy Jones hits från 1967, Daydream Believer. 1988 så den här versionen dagens ljus. Idag lyssnar vi på 60-tals covers i Nevergreens-ämnet. Det var ju ganska vanligt förekommande att gamla örhängen från 50- och 60-talet dök upp i 80-tals skrud. Då kunde det gå så här.

där var ju House of Rising Sun såklart. Det är inte bara en 60-talshit med Animals utan en betydligt äldre låt än så. Här fick vi för första gången veta att det var väldigt varmt i huset också. Hot RS kallar sig den artisten. En discoakt från Sydafrika minns han. 1980 kom den här skivan ut. Ja, ibland kan man nästan känna en viss genialitet över artisters förmåga att inse en låts potential i nya kläder. För visst passar Barry McGuire's gamla protestänga Eve of Destruction alldeles utmärkt i den här New Wave-kostymen, signerad amerikanska Red Rocker.

Red Rockers från New Orleans i USA. Jag misstänker att det kan finnas vissa kalenderbitar i lyssnarkretsen för det här programmet. Ni kanske i så fall kommer ihåg att vi har lyssnat på det bandet en gång tidigare i Nevergreens. Då var det egna låten China vi hörde. Här hade man alltså gjort sin version av 60-talsklassikern Eve of Destruction. 1984 släppte de den här singeln. Rex Smith har vi också hört tidigare i Nevergreens. Amerikansk posterpojke som blandade musiken och skådespelaryrket några år i början av 80-talet. Här står han sida vid sida med Rachel Sweet, en tjej som slog igenom som 50-åring och gärna flörtade lite med 60-talet på sina skivor. Här tar de sig an Love Affairs gamla Everland.

Everlasting Love. Robert Knight heter den amerikanska killen som spelar in originalet, men det är ju versionen med brittiska Love Affair som är mest ihågkommen idag. En sån här låt som dyker upp relativt ofta i coverversioner. Tyska Sandra hade ju en liten hit med den som cover på 80-talet till exempel. Men det här vi hörde var Rex Smith och Rachel Sweets version från 1981. Sherry Baker, en av fyra originalmedlemmar i bandet Butt Fizz, här i Sverige mest kända för sin

1980-talet hade Bucks stadiga framgångar hemma i England, men 1987 tog man en paus i brist på framgång och Cheryl Baker testade sina solovingar. Det gjorde hon med en version av en låt som blev känd genom bandet Amen Corner 1990.

var Cheryl Baker, mest känd för sin medverkan i Bucks Fizz, som ju var något av ett brittiskt ABBA i början av 80-talet. 1987 gjorde hon det här enda försöket till en solokarriär med sin cover av If Paradise Is Half As Nice. Robin kallar sig en svensk tjej som kom fram när en herrtidning skulle utse en svensk Samantha Fox 1989. Efter en trevande start med singen Girl of Today så lutar hon sig tillbaka mot ett mer beprövat kort. In the Summertime.

svenska Robin där med sin version av Mungo Jerrys gamla In the Summertime. Låtskrivaren och producenten Martin Kontra ligger bakom den här skivan. Han skulle väl annars mest bli förövigad för Anna Boks ABC. I början av 80-talet så gjorde du den elektroniska poppen stora landvinningar. I vågen av syntbaserad pop så slank det såklart med några 60-tals covers också. Vi ska avsluta det här temaavsnittet med ett par exempel på det. Tick and Tock kallade sig två killar med bakgrund i bandet Chock. 1982 debuterade man med sin version av den här gamla 80-talsdängan.

och Sean Crawford är de riktiga namnen på Tekken Talk, en duo som hade sin hemvist på smått legendariska syntbolaget Survival Records. Deras allra första bidrag till musikhistorien blev den här covern på Lovin' Spoonful sommarklassiker Summer in the City. 1982 kom den här singeln ut. En annan tillfällig trend där i början av 80-talet var monotona elektroniska covers av lättsamma 60-talshits. Flying Lizards hette ett band som hade detta som varumärke. Strax bakom smög Gina X, en tysk performanceartist som tog sig an en gammal Beatles-låt, Drive.

Martina X, eller Claudia de Hell som hon egentligen hette. Den här medvetet lite stolpiga versionen av Beatles Drive My Car kom ut 1984. Ja, så långt dagens tema i Nevergreens. Ett närmast outtömligt ämne som vi kanske får tillfälle att återkomma till. Inte nu dock, men vi ska dröja oss kvar i Västtyskland en stund till. Claudia Brücken är mest känd som rösten i bandet Propaganda i mitten av 80-talet. 1987 startade hon ett sidoprojekt med Thomas Lehr, en annan tysk med ett visst anseende inom den elektroniska popen.

tjusiga poplåten kommer från The Act, ett ganska kortlivat studioprojekt med Propagandas Claudia Brücken på sång. Den här singeln är producerad av Steve Lifson och känd för sina många samarbeten med Trevor Horn. Snobbery and Decay heter låten från 1987. Och detta blev det sista ni fick uppleva av Nevergreens för den här gången. På återseende. Hej!

0: brukar dina tilltänkta festkvällar kunna låta så här?
1: Nej, tyvärr. Jag har väl fått lite mycket kväll redan, va?
0: Eller så här.
2: Jag skulle vilja se ett lägg från dig. Det är 20 här.
0: Eller kanske så här.
3: Har du beställt bok? Ja, annars är det fullt. Vet du.
0: Pröva radiogodis.se istället. Ingen kö, inget lägg, inga bord. Radiogodis.se. Bara partymusik från 80-talet.

0: Du lyssnar på radiogodis.se:s webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
0: Radiogodis.

0: Okay, Mario. 3, 2, 1, 4, ignition, sound off.
1: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljon vinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
7: Kexchoklad med ljus choklad och rasig insida.
8: Glad kexchoklad.
9: Trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
10: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
11: Jag vill bara säga att det är dags nu.
12: Nej, jag ska ingenstans, förstår du.
11: Nej, kom tillbaka!
12: Det kan du hjälpa!
10: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Club.
1: Hej, vi på Q-Star tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt från bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper dig att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
2: Det här är senaste nytt då vi börjar i Karlskoga där en person har förts till sjukhus efter ett misstänkt grovt våldsbrott. Polisen larmades till centrala Karlskoga vid 10-tiden igår kväll, men ingen person har gripits och skadeläget är fortfarande oklart. Enligt polisen rör det sig om en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten. Valmyndigheten vill ändra det svenska systemet för valsedlar efter flera incidenter under årets val. Många av problemen har handlat om valsedlar som stulits, flyttats eller försvunnit. Myndigheten vill därför att partierna slutar hantera valsedlar själva och att väljarna istället får dem direkt i vallokalen. Och vi avslutar med lite ljusare besked om ekonomin. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro går världsekonomin bättre än väntat. Det här enligt en ny rapport från Business Sweden. Särskilt positivt för Sverige är att ekonomin i Europa ser ut att stärkas. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
3: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
1: Ja, efter en ostadig start på dagen så går det ändå sakta mot minskad molnighet och mest uppehållsväder. Regn kan dock dröja sig kvar längre i framförallt Lappland, möjligtvis med snöinslag på de högre höjderna. Lågtryck från både öster och väster till trots så ser det ändå ut att bli ett soligt stråk över landets östra delar, utom norra Norrlandskusten och Tornedalen. Och vi får en temperatur på 15-16 grader i Götaland och Svealand, 8-10 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
0: Radiogodis.se
1: 80-tal, dygnet runt.
4: Radiogodis.

0: BMW S1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly. Sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: Polly. På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller det var en jobbig säljare som ringde mig igår, kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt då vi börjar i Karlskoga där en person har förts till sjukhus efter ett misstänkt grovt våldsbrott. Polisen larmades till centrala Karlskoga vid 10-tiden igår kväll, men ingen person har gripits och skadeläget är fortfarande oklart. Enligt polisen rör det sig om en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten. Valmyndigheten vill ändra det svenska systemet för valsedlar efter flera incidenter under årets val. Många av problemen har handlat om valsedlar som stulits, flyttats eller försvunnit. Myndigheten vill därför att partierna slutar hantera valsedlar själva och att väljarna istället får dem direkt i vallokalen. Och vi avslutar med lite ljusare besked om ekonomin. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro går världsekonomin bättre än väntat. Det här enligt en ny rapport från Business Sweden. Särskilt positivt för Sverige är att ekonomin i Europa ser ut att stärkas. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ja, efter en ostadig start på dagen så går det ändå sakta mot minskad molnighet och mest uppehållsväder. Regn kan dock dröja sig kvar längre i framförallt Lappland, möjligtvis med snöinslag på de högre höjderna. Lågtryck från både öster och väster till trots så ser det ändå ut att bli ett soligt stråk över landets östra delar, utom norra Norrlandskusten och Tornedalen. Och vi får en temperatur på 15-16 grader i Götaland och Svealand, 8-10 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
17: radiogodis.se.
14: 80-tal, dygnet runt.
17: Radiogodis. What we're gonna do right here is go back.

0: Bob Marley and the Wailers, Buffalo Soldier. Första spåret ut här på radiogodis.se med mig Thomas Widén, och jag har ju sällskap här i studion av min kollega Patrik Andersson, eller hur?
1: Precis.
2: Jag vet inte om man ska tolka nästa titel. Han vill ha en ny drog, eller hur? Vi säger så.
1: Jo, men det är inte sån drog han menar. Hoppas vi inte.
2: Huey Lewis.

0: Hazel Dean. Hazel Dean hör vi här i They Say It's Gonna Rain, som ni alltså hör här. Jag heter alltså Thomas Vidén.
1: Radiobodis.se.

0: Run DMC, Run's House.
1: Min kollega Patrik Andersson försvann. Han sa någonting till mig här, men jag hörde inte riktigt vad han sa, för jag hade hörlurarna på mig. Och sen försvann han ut ur studion, spårlöst borta. Men han kommer väl tillbaka igen, antar man.
2: Jag tycker det är så skönt, den här trummaskinen måste få höra det. Det är alltså Run DMC vi hör i Run's House. Då vi drastiskt byter musikstuk helt och hållet, måste jag säga. Wax, Bridge to Your Heart.

0: Breach to your heart. Breach to your heart har vi alltså här med Wax.
1: Precis, nu fulltal igen. Nu är jag här, Patrik Andersson, och med Thomas Bidén.
0: Mm.
1: Japp, nu går vi tillbaka till Sverige. Här är Magnus Uggla med en mix.
2: Tjena.

0: Ja, Hitmix Medley. Hitmix Medley har vi alltså här med
1: Magnus Uggla förstås.
0: Gemensam. Då tycker jag vi låter Go West ta över här i We Close Our Eyes.

0: Nu är den... Nej. Ja, man vet inte när den här låten är slut. Där jag har varit orolig flera gånger på raken här nu. Eftersom den inte tar slut så går jag in här och bryter. Det är sån här tvättäkta soulmusik, får man väl kalla för. SOS Band hör vi alltså här i The Finest. Och nu tog den väl också slut. Vi hörde dessförinnan också Go West i We Close Our Eyes. Jajamensan.
1: Japp, nu ska vi höra en skiva som jag har köpt för bra länge sedan för min del. Och min första skiva jag köpte faktiskt var det. Kan ni se vad det är för musik, Thomas?
0: Ja, jag har ju sett omslaget här. Det är alltså sån här hårdrock, heavy metal.
1: Ja, det är riktigt. Riktig heavy metal. Det är min absolut första skiva jag köpte, det med Judas Priest.
0: Jag såg ett årtal på den också.
1: Ja.
0: 84, ja.
1: Precis. I alla fall, låten är Rock Hard Ride Free.

0: Jajamensan, det var alltså Judas Priest med Rock Hard Ride Free.
1: Då vi har välbekanta tongångar i bakgrunden här. Fleetwood Mac, Everywhere. Everywhere ska det vara. Kan det vara något, Andersson?
0: Det kan alltid vara någonting.

0: Ja, det var en riktig klassiker där. Det var Fleetwood Mac med Everywhere.
1: Mm. Nu går telefonen plötsligt varm här i studion, och medan den gör det så ska jag ta och informera om hur timme två kommer att se ut då vi går vidare här.

0: Och jag visst passar in där. Det var gamla Noise med En natt i tunnelbanan.
1: Då jag har ett omslag som är signerat av Claes of Geisham i egen hög person. Powerplay Mix, alltså med Mike Marine.

0: Power Play Mix hör vi alltså här med Mike Marine.
1: Med han Thomas och mig Patrik. Mm. Men nu jävlar, höll jag på att säga. Inte svära i radion. Nu kommer Bad Boys Blue, You're a Woman.

0: Jajamensan, det vi hörde det var Your Woman med Bad Boys Blue.
1: Ja, vad har vi på G?
0: Ja, vad har vi på G? Är det... Jaha, det är... Jag vet vad jag är på G. Det är mina gamla favoriter. Det är Vit Orm eller White Snake med Love Ain't No Stranger.
2: Radiogodis.se

kärlek är ingen främling med Whitesnake, Love Ain't No Stranger. Don't touch that dial.

0: ska vi se här. Jag håller på att strula runt här i studion så jag vet inte vad som händer här. Vi hörde alltså, ja, Indochine tror jag vi nu talar det. En fransk grupp, ska vi se om jag kan på titeln här också. Nej. Jag är alldeles för...
1: Was it in France?
0: Ja, visst, jag läste aldrig franska i plugget. Då vi tar och drar igång nästa platta här, Andersson.
1: Precis, det här är en helt totalt underbar låt måste jag säga. Det är en av mina jättegamla favoriter. Det är Mr. Alesson och Mr. Falk med låten Hav.

Jajamensan, det var svensk. Det var Arson och Falk med Hav. Och vad är det vi hör nu? Hon har ett par hits i slutet av 80-talet. Martika med I Feel the Earth Move.

0: Ja, ännu en 12-tummare levererad här. Den här gången är det australiensiska Ice House. Ice House, vi har dem alltså här i Electric Blue.
1: Precis.
0: Då Thompson Twins ifrågasätter sig om man kunde vara kung för en dag. King for a day.

0: Ja, King for a Day hörde vi alltså här med Thompson Twins.
1: Ja, och nu kommer en av favoritgrupper, det är FM med låten That Girl.

0: Jajamensan, det var så våran favoritgrupp FM med That Girl.
1: Då vi går vidare här med Mike Marine, Here I Am.

Here I Am hör vi alltså här med Mike Marin, och det jag tror det är fjärde plattan vi lirar med honom. Nu var det faktiskt en B-sida vi lirar, för att den är betydligt bättre än A-sidan måste jag säga. Oftast brukar det inte vara så med 12-tummer och 7-tummare, men Here I Am är helt klart en bättre sida än A-sidan. Nu ska vi ta och bryta det här syntetiska stuket lite grann, tänkte jag. Bryan Adams, Summer of 69.

Ja, det var så Brian, eller Brian Adams med Summer of 69. Ja, har vi mer musik på gång? Jajamensan, det har vi, trots allt. Det störandet känner vi alla till, hoppas jag. Det är en gammal, ja, gammal och gammal, men det är från 80-talet i alla fall. Det är Samantha Fox med Touch Me.

Ja. Touch Me hörde vi alltså här med Samantha Fox. Då vi går vidare här med Banana Rama i Rugs Justice.

0: Ja, för er som undrade om den där låten verkligen hette Rogues Justice som jag sa där i början, så gjorde den alltså inte alls det. Jag förvirrade mig totalt. Vi hörde alltså Robert De Niro's Waiting här med Banana Rama.
1: Dolce Vita
2: Mix Mix.
1: Dolce Vita
2: Mix Mix.
0: Så vi går vidare här med Dolce Vita Mix.

Ja, då ska vi se här. Dolce Vita Mix hör fortfarande här i bakgrunden. Vamos a la Playa ingick bland annat där. Då vi går vidare här med Gazebo. Heter han väl? Ja, det gör han. Låten heter London Paris.

0: Gazebo hör vi här i London Paris. Ska vi ta och lira Duff här då i spåret Brother to Brother.
1: Ragazzi, esto está muy chungo.
2: Radiobodis.se.

0: Brother to Brother hör vi här med, ja.
1: Redo? Duff, precis, när vi syntar klart här.
0: David Essex, You're in my heart. Kan det vara något, Andersson?
1: Jag har aldrig hört låten, måste jag helt enkelt. Jag vet inte om det kan vara någonting.
0: Lite balladstuk.

0: Brother to Brother hör vi här med, ja.
1: Duff, precis, när vi syntar klart här.
0: David Essex, You're in my heart. Kan det vara något, Andersson?
1: Jag har aldrig hört låten, måste jag helt enkelt. Jag vet inte om det kan vara någonting.
0: Lite balladstuk.

0: Ni lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. David Essex hörde vi precis här med låten You're in my heart. En låt som du, Patrik, inte riktigt kände till, eller?
1: Ja, vi går vidare med svenskt här också. Vi har Thomas Ledin med Sensuella Isabella.

0: Ja, det var alltså våran svenska mysfarbror Tomas Ledin som tjatade om sensuella Isabella.
1: Mm. Näst ut här på skivtallrikarna nu har vi My Commission, Two for Love.

0: Ja, det var just det som längtade tillbaks till 80-talet, och vem gör inte det? 87 hörde vi alltså.
1: Som är gjord på 90-talet måste vi säga också.
0: Jaha, Patrik var lite upprörd över det. Han tyckte inte riktigt det relaterat till vårt program.
1: Jo, men det gör det. Du har rätt. As usual. Jaja, den vi hör i bakgrunden nu, den lilla killen Ronnie James Dio i den stora gruppen Dio med Don't Talk to Strangers.

0: Ja, yeah, det var alltså Dios uppmaning till oss. Prata inte med främlingar. Don't talk to strangers. Nu ska jag till en personlig favorit, både för mig och Thomas här för mig att jag. Är det så, Thomas?
1: Ja, det här är en höjdargrupp.
0: Precis, den var avgjuren. Inte många känner till dem här faktiskt. De är ganska okända i Sverige. De är mycket okända. Ja, ja. Det här är i alla fall Strange Ways med The Modern World.

0: Yep, det var den moderna världen med Strange Ways, eller Modern World.
1: Mm. För några veckor sedan lirade vi Toto med Afrika, som jag hade sånt problem med att hålla isär på vad som var vad. Nu, jag lovade att vi skulle köra en annan version av samma låt. Här har vi Key of Dreams med deras tolkning av Afrika.

0: Save my life.
1: Key of Dream. Key of Dreams ska det vara till och med Africa. Och det var faktiskt den första varianten av Africa jag hörde. Att det var Toto som hade gjort den här låten, det fick jag veta först många år senare. Vi fortsätter i samma årtal, 83. In Deep, Last Night, a DJ Saved My Life.

0: Ja, det ska väl vara DJ:n då som räddade hennes liv som rappar på här i bakgrunden. Vad vet jag, In Deep var det i alla fall. Last Night och DJ Save My Life.
1: Precis, och när vi har en ny låt på gång här, på säga. Men ny och ny är det förstås inte. Det är från 80-talet, det är med China Eastern 101.
2: Radiobodis.se.

Ja, det var alltså Gina Easton med 101. Och nu har vi mer gällmusik på den riktigt gälla grabbarna kan man säga. Det är gruppen Modern Talking med Brother Louie Louie.

0: Brother Louis har vi här med tyska Modern Talking.
1: Men vi har ändå en låt till här för mig. Eller?
0: Ja, vi ska avsluta softie som vi brukar göra.
1: Ja, det är inte mer att säga. Hej då.
0: Vi får tacka för oss. Vi avslutar med Duo i Walking. Radio Godis.

0: BMWs 1-serie har massor av körglädje. Privatlisa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs 1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en. Polly.
4: På Wings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ja, ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hörde inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig och komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar Nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkaren. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske är hon. Ja, svarar du då? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Hur mycket jag kommer få i pension?
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalat.se.
14: Du lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Mer musik blir det alldeles strax, men först ska vi ha nyheter.
15: Det här är senaste nytt då vi börjar i Karlskoga där en person har förts till sjukhus efter ett misstänkt grovt våldsbrott. Polisen larmades till centrala Karlskoga vid 10-tiden igår kväll, men ingen person har gripits och skadeläget är fortfarande oklart. Enligt polisen rör det sig om en isolerad händelse och det finns ingen fara för allmänheten. Valmyndigheten vill ändra det svenska systemet för valsedlar efter flera incidenter under årets val. Många av problemen har handlat om valsedlar som stulits, flyttats eller försvunnit. Myndigheten vill därför att partierna slutar hantera valsedlar själva och att väljarna istället får dem direkt i vallokalen. Och vi avslutar med lite ljusare besked om ekonomin. Trots handelstullar, konflikter och geopolitisk oro går världsekonomin bättre än väntat. Det här enligt en ny rapport från Business Sweden. Särskilt positivt för Sverige är att ekonomin i Europa ser ut att stärkas. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
16: Vädret i samarbete med radiogodis.se. Din portal tillbaka till 80-talet.
14: Ja, efter en ostadig start på dagen så går det ändå sakta mot minskad molnighet och mest uppehållsväder. Regn kan dock dröja sig kvar längre i framförallt Lappland, möjligtvis med snöinslag på de högre höjderna. Lågtryck från både öster och väster till trots så ser det ändå ut att bli ett soligt stråk över landets östra delar utom norra Norrlandskusten och Tornedalen. Och vi får en temperatur på 15-16 grader i Götaland och Svealand, 8-10 grader i Norrland. Där har ni torsdagsprognosen. Thomas Vidén heter jag.
9: radiogodis.se.
14: 80-tal, dygnet runt.
17: Radiogodis.

0: Dags för service eller reparation av bilen. På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljoner vinster. Ja, triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding-dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag har
6: blivit... Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotel för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du jobba!
1: Boka vinterns härligaste resa på wing.se. Wing, semester du inte vill hem från.

0: Jacob.
1: Hej, vi på Q-stad tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig. Vi hörs.
2: Kalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leosbekland.se.
3: Hi, this is Midju from Ultravox and you're listening to RadioGudas.se, home of 80s music.

av dagens första nedslag i Evergreens gjorde vi i Frankrike. 1980 kom den här singeln med franska Voyage, eller kanske Voyage. Ett band i den här lättansanta popgenren som för ovanlighetens skull sjöng uteslutande på engelska. Låten vi hörde heter I Don't Wanna Fall In Love Again. Om man nu ska göra reklam för sig som band så är väl Brilliant ett bra bandnamn. Det här var en trio från London med sångerskan June Montana som ansikte utåt. Singeln vi ska höra är producerad av Stockade Ken Waterman. De hade ju förutom sin välkända tuggummi-pop också en solpoppig sida av sin produktion. Den får vi lite smak på här när vi lyssnar på Brilliant och singeln Love is War.

bandet heter alltså Brilliant. En engelsk trio som puttrade lite i bottenskiktet av Englandslistan i mitten av 80-talet. Love is War heter den här singeln från 1986. En av bandets manliga medlemmar, Jimmy Cauley, skulle senare bli en av arkitekterna bakom bandet KLF förresten. Nu ska vi kolla in en kille som heter Jules Shear. En amerikan som fått sina framgångar via ombud kan man säga. Cyndi Lauper's All Through the Night, Bangles If She Knew What She Wants och Alison Moyet's Whispering Your Name är alla låtar som skrevs och spelades in i original av Jules i hans haltande solokarriär. Vi ska lyssna på en annan välskriven låt därifrån nu. En singel från 1980.

0: Jules Shear, mannen vars låtar aldrig slog i hans egna versioner, men alltså bland annat då i händerna på Cyndi Lauper och Bangles istället. Låten vi hörde gjorde inget väsen av sig på något plan tyvärr. Steady heter den här singeln från 1985.
1: Radio Godis.
0: Nu ska vi hem till Sverige och Helsingborg. Därifrån kom bandet Double.

Double Trouble heter alltså det här bandet från Helsingborg. Sångaren Didi Kastenholt skulle sedan ta det här AOR-aktiga soundet ett snäpp längre med bandet Bye Bang. Tusen och en natt heter den här singeln med Double Trouble från 1985.

vi har hört bandet Scream 3 med ett brittiskt gäng som gjorde några singlar på skivbolaget Epic i början av 80-talet. Och det var just med sån här soul-doftande pop i samma anda som Dexys Midnight Runner som man rörde sig. City of Souls heter den här singeln från 1983. Vi stannar kvar i England för att bekanta oss med tre tjejer som går under namnet Little Foxes.

här lite Bananarama-inspirerade konstellationen kallar sig alltså för Little Foxes. Två singlar kom man ut 1983. Det här var debutsingen Cross Line. Greg Copeland heter en amerikan som blev hyllad av kritikerna för sitt debutalbum 1982. Revenge Will Come heter skivan som producerades av Jackson Brown, som även tog med Greg på sina turnéer ett par gånger. Sämre gick det dessvärre på listorna för Greg. Vi ska lyssna på singeln

0: radiogodis.se.
1: Alltså Greg Copeland, en amerikansk singer-songwriter som plockades upp av Geffen Records. Resultatet blev då bland annat den här singeln vi just hörde, Just från 1982. Efter det kommersiella misslyckandet försvann Greg helt från rampljuset i många år. Som ofta är det tvära kast i Nevergreens. Nu ska vi lyssna på Trixie. Mikael Elgren och Anders Eliasson hade bakgrund i bandet Shanghai. Här har de slagit sig samman med norska Ragnhild Röstad på sång i bandet Trixie.

faktiskt Per Gessle som har skrivit den här singeln åt bandet Trixie. En norsk-svensk trio som gjorde några singlar i slutet av 80-talet. Ungefär 10 år senare skulle bandets Anders Eliasson starta bandet Lambretta förresten. Vi hörde From Head to Toe från 1989. Lite Europop ska hålla oss sällskap fram till avsnittets tema om en liten stund. Ross kallar sig den här tjejen. Vi ska lyssna på en singel från 1987. Don't Stop.

italienskan som gömde sig bakom den här och ett 20-tal andra pseudonymer på olika Europop och Italodisco-skivor under andra halvan av 80-talet. Inget som nådde någon större kommersiell framgång dock. Det gjorde inte heller den här singeln från 1987. Don't Stop. Innan vi ens börjar ge oss i kast med det här temaämnet så får jag väl varna och kanske be om ursäkt för den musikaliska kvaliteten den här gången. Neverbeats handlar inte bara om att vaska fram guldklimpar ur skivbolagens okända skivutgivning utan även att dokumentera tidstypiska trender som kanske inte får så stort utrymme när man talar musikhistoria. Det har blivit dags att prata välgörenhetsskivor. Fenomenet var inte helt nytt ens på 80-talet. Visst hände det att artister skänkte en skivas intäkter till UNICEF eller något liknande. Men det var ju med Band Aid 1984 som kartan ritades om helt. Det var då artisterlitens reaktion på ja, nästan vad som helst fick de att gå in i studion och sjunga all sång. En del låtar blev gigantiska hits. Do They Know It's Christmas och We Are The World såklart. Men även en del andra. Här i Sverige enades vi den svenska hårdrockseliten under namnet Swedish Metal Aid. Och de flesta västländer hade sin lilla variant av den här trenden. Vi ska börja den här resan med att kolla in några av dem. Vi startade i Kanada, där artistuppåret gick under namnet Northern Lights. Och det var ju såklart en ganska namnkunnig skara som ställde sig bakom mikrofonen. Brian Adams, Anne Murray, Johnny Mitchell, Corey Hart, Neil Young och en massa andra. Det är David Foster och Brian Adams som har skrivit den här låten. Tears Are Not Enough.

alltså den kanadensiska artisteliten anno 1985 där under namnet Northern Lights. En av många låtar som kom i kölvattnet efter We Are The World. Och syftet var ju såklart samma, att samla pengar för att dämpa svälten i Afrika och då i synnerhet Etiopien. Samma mål hade intäkterna från nästa skiva, Hermanos kallade man sig. Den här USA for Africa-varianten med spanskt påbrå. Artister som Feliciano, Irene Cara, Julio Iglesias, Gloria Estefan och

Eva Hermanos, den spansktalande motsvarigheten till USA for Africa eller Band-Aid. Cantare Cantares, I Will Sing, You Will Sing heter melodin, och det fick vi lite bevis på här också. Den här skivan till och med spelades in i samma studio som We Are The World, A&M-studion i Los Angeles närmare bestämt. Även våra grannländer stod upp för sin sak. I Danmark samlade sångerskan Nanne ihop kollegor för att framföra den här låten som hon hade skrivit själv. Afrika.

den där låten rör väl sig lite utanför hur vi är vana att höra välgörenhetslåtar från 80-talet. Lite uppfriskande ändå. Det var en samling danska artister det där, det hörde ni. Ett projekt lett av sångaren Nana som backades upp av danska celebriteter som Lis Sørensen, Thomas Helmig, Bamse och Anne-Dot Mikkelsen. Låten heter kort och gott Afrika och kom det gyllene välgörenhetsåret 1985. Tillbaka till välgörenhetslåtar i ett format som vi är vana att höra dem. Hands Across America var ett projekt startat av Ken Krager som var något av en superstjärna inom det här med överdådig välgörenhet. Han låg till exempel bakom den amerikanska sidan av Live Aid också. Hands Across America gick ut på att man skulle få folk att stå hand i hand och skapa ett band från Los Angeles till New York, över hela Amerika alltså. Naturligtvis ackompanjerat av en låt. Voices of America kallar sig gänget som sjunger Hands Across America.

Hands Across America med Voice of America. Den 25 maj 1986 stod 6,5 miljoner amerikaner hand i hand och gungade till den här låten. Från Los Angeles till New York, genom öknar och nationalparker. Låten framfördes av i huvudsak bakgrundsgestalter inom västkustscenen, och Toto finns med här på ett hörn. Men i övrigt så var det ovanligt kändislöst i det musikaliska. Däremot sällade sig en del kändisar i den mänskliga kedjan över USA. Michael Jackson var med, likaså givna figurer som Musse Pigg och Elvis-imitatörer. En annan som stod där och gungade var Dionne Warwick. Hon var en av de artister som var det allra lättast för att gå in i studion och lägga lurarna på sned när det vankades välgörenhet. Och det är väl fint. 1989 var med när en samling artister på skivbolaget Motown samlades för att skramla pengar till blinda barn. Singers for Sight kallade man sig. Här med låten Forgotten Eyes for the Children.

Dionne Warwick, Smokey Robinson och Temptations är några av de artister som stämmer upp här för att samla pengar till fattiga barn med synproblem. Singers for Sight kallar sig det här inget. Vi hör låten Forgotten Eyes for the Children. 1989 kom den ut. Ja, hungern i fattiga länder är väl ett problem som vi aldrig kommer få någon lösning på, men många vill i alla fall dra sitt strå till stacken. Jersey Artist for Mankind var samlingsnamnet på ett antal artister från New Jersey som gick in i studion för att spela in den här dängan till förmån för svältande barn. We got

ja, den här låten rimmar väl ganska väl med hur man tänker sig rock från New Jersey, eller hur? Bruce Springsteen spelar gitarr på den här plattan. Och bland vokalisterna hittar vi Southside Johnny, Nils Lofgren och Glenn Burtnick. Jersey Artist for Mankind, eller Jam 86, kallar sig det här uppbådet av artister som spelade in låten We Got The Love 1986 alltså. Den svenska hårdrockseliten samlade sig under namnet Swedish Metal Aid, det nämnde jag innan. Samma sak hände på internationell nivå under namnet Hear and Aid. 1986 gick band som Dio, Motley Crue, Judas Priest, Iron Maiden, Wasp och Yngwie Malmsteen in i studion för att spela in den här låten, Stars.

internationella hårdrockseliten av årsmodellen 1986 där under det lite skämtsamma namnet Hear and Aid. Stars heter den här låten som är skriven av tre av medlemmarna i bandet Dio, bland annat då sångaren Ronnie James Dio. USA är väl det stora välgörenhetslandet ändå, både i och utanför musiken, men såklart kunde även engelsmännen samlas när nöden krävde. Ofta var det ju lite mer konkreta händelser som satte igång de här projekten. Färjolyckan i engelska kanalen 1987 fick ju ett antal artister att samlas under namnet Ferry Aid för att sjunga in Beatles Let It Be med bland annat Paul McCartney. Paul var också med när man spelade in en version av Ferry Cross the Mersey till förmån för de drabbade i läktarkatastrofen i Hillsborough stadion i Sheffield 1989. 60-talslåtar var överlag populärt att använda i välgörenhetssyfte. Välgörenhetseventet Comic Relief spelade in humoristiska versioner av låtar som Help och Living Doll som det stora hits ju. Men en del av de engelska insamlingsförsöken följde Sverige platt. Paul Hardcastle samlade 1986 ihop sina kollegor inom den brittiska dansbokscenen för eventet Disco Aid. Sinitta, Hazel Dean, Jackie Graham, Real Thing och Tina Charles var några av alla artister som deltog. I samband med detta släppte man också såklart en singel,

brittiska Dance Aidar med Give, Give, Give. Den här skivan kom ut två gånger faktiskt. Första gången 1986, då var det Paul Hardcastle som satt bakom spakarna. Men versionen vi hörde var en remix och ny release som gjordes året efter. Då hade Stock Aitken Waterman hotat upp den lite grann, det kanske hördes. Vi ska avsluta det här temaämnet med två nordiska plattor. Peace on Earth är det kanske lite naiva namnet på ett samnordiskt projekt som skulle inbringa pengar till UNICEF. Naturligtvis kom det en allsångsingel med i paketet också. Dan Tillberg, Lilius Susi och Herace försvarade de svenska färgerna här på singeln som heter just Peace on Earth.

det var det nordiska UNICEF-projektet Peace on Earth som hade den där låten som ledstjärna 1986. Mot slutet av 80-talet blev miljön och naturen ett allt viktigare mål för välgörenheten. 1989 slog sig artister som Niklas Strömstedt, Tove Ness, Lisa Nilsson och flera andra samman under parollen Save the Whales. Här med låten Ett annat hav.

har vi kämpat oss igenom den här välgörenhetsspecialen av Nevergreens. Bra jobbat hörni. Här sist hörde vi en samling svenska artister under namnet Save the Whales och låten Ett annat hav från 1989. Också då en sedvanlig sista platta innan vi viker ihop filten och ber oss hemåt. Vi ska ha en sväng till Kanada för att lyssna på Northern Pikes. 1988 var karriären ung och hoppfull.

kanadensiska Northern Pikes som fick avsluta dagens Nevergreens. Ett band som kämpat runt länge i förbandsträsket men som efter alla år har en trogen publik, i alla fall i hemlandet. 1988 stod man för en internationell lansering och det var singeln därifrån vi hörde. Wait for me heter den. På återseende. Hej!

0: Hallå där! Du vet väl om att Radiogodis har en egen hemsida, radiogodis.se. Här kommer några exempel på vad som finns ute på den fantastiska 80-talssajten.
1: Jag tar och lyssnar på radio.

0: Från Trackstudion, direkt ut i etern, just till dig. 38 heta vax, utspridda över 110
1: laddare nu. All right, det är dags för tre nya timmars gungeligung.
2: Och hänger med oss ända fram till klockan 9 så kommer de att få den bästa.
3: Det är under jorden som man hittar den klart mest vitala och upphetsande svarta musiken för tillfället.
4: Nu har Eldorado Max äntligen börjat. Och nu ligger det 4 timmar musik framför er.

0: now it's time once again for Rock Box.
1: Mer takt. Mindre tal. Ger dig.
2: Radiogodis.se. En välfylld godispåse med 80-talskarameller.
3: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.ses webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Lyssna till den sköna musiken och ha det bra.
2: Radiogodis.

0: BMW S1-serie har massor av körglädje. Privatleasa den hos Bilia från 3 194 kronor i månaden. Och just nu har vi BMWs S1-serie för omgående leverans. Välkommen till Bilia, din specialist på BMW.
1: Kai, LVSD, Medina, John Lindberg Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
2: Investeringar innebär både möjligheter och risker. Hos oss på Nordea kan du därför vara den som sparar försiktigt. Eller modigt. Eller avancerat. Eller enkelt. Eller den som sparar modigt, avancerat, enkelt, försiktigt. Upptäck hur. Med Nordea Spara Smart. Välkommen till Nordea och idén om någonting bättre.
3: Polly, sega skumtoppar med smak av choklad. Hur gott? Polly, omöjligt att bara ta en.
4: På Vings egna hotell kan det låta så här när våra gäster behöver lämna de uppvärmda poolerna.
5: Ursäkta, det är dags att komma upp.
6: Förlåt, jag hör inte vad du sa.
5: Kan ni vara vänlig att komma upp ur vattnet?
6: Va?
4: Boka vinterns värmande resa med upp till 3000 kronor rabatt på ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.
7: Tänk till exempel att göra en klassisk vurpa i skateparken.
8: Eller tänk att du inte får göra det.
7: Vi på IF stödjer Friends i kampen mot mobbning och ofrivillig ensamhet. För ibland är det någon annan som hjälper mycket. Bli månadsgivare på friends.se.
9: Telenor presenterar nummerkoll.
10: Älskling, det ringer.
11: Va?
10: Din lur ringer.
11: Ja, men det är nog hantverkan. Eller, det var en jobbig säljare som ringde mig igår. Kanske hon. Ja, svara du då. Va? Nej, svara inte.
10: Va?
11: Eller jo, svara, men säg inget.
10: Ska jag svara eller ska jag inte svara?
11: Vad är det för nummer?
9: Nummerkoll varnar för samtal du inte vill ta. Välkommen till Telenor.
12: Ja, eftersom alla vi anställda har pension och försäkring via jobbet.
13: Pension. Pension. Fan, konstigt ord. Undrar mycket jag kommer få i pension.
4: Avtalet gör det enkelt att förstå dina kollektivavtalade försäkringar. Hitta allt du behöver veta på avtalet.se.
14: Radiogodis.se.
15: 80-tal, dygnet runt.
16: Radiogodis.

0: Du lyssnar på radiogodis.se's webbradio. Stationen för dig som bara vill ha 80-tal dygnet runt.
1: Radiogodis.

0: för service eller reparation av bilen? På Skobes verkstäder tar våra välutbildade tekniker hand om din bil oavsett märke. Vi utför även stenskottslagning, hjulskifte, bilvård och mycket mer. Boka ditt verkstadsbesök enkelt på skobes.se. Välkommen till oss på Skobes. Personligt hela vägen.
1: Om du kunde prata med din plånbok, vad skulle den säga om din relation till ekonomi?
2: Vi är inte riktigt överens om pengar, det är vi inte. Ibland känner jag mig bara som en plånbok som ska betala. Vilket jag i och för sig är, men ändå.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att jämföra innan man lånar.
2: Ja, men precis.
3: Jämför innan du lånar på lendo.se. Sveriges största jämförelsetjänst för lån.
4: Hej, jag tar en jubileumstriss.
5: Nice, den har 40 miljonvinster. Ja, Triss fyller ju 40 och slår på stort. Men det är ju inte första gången någon blir lite ding dong på sin 40-årsdag. Du vet, fast jag kan bli
6: det. Triss firar 40 med extra många miljonchanser. Plötsligt händer det. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år. Stödlinjen.se.

0: trygg när du precis har plussat på stickan. Lika trygg när du håller ditt barn för allra första gången. Trygg Hansa gravidförsäkring skyddar både dig och din bebis genom hela graviditeten och förlossningen. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
1: På Wings Hotell för vuxna kan det låta så här när det är dags för våra gäster att åka hem.
2: Jag vill bara säga att det är dags nu.
3: Nej. Jag ska ingenstans, förstår du.
2: Nej, kom tillbaka!
3: Det kan du göra!
1: Boka vinterns härligaste resa på Ving.se. Ving, semester du inte vill hem från.

Hej! Vi på Q-Start tror på personliga relationer. Och vi förstår vad som krävs för att få just din vardag och liksom flytta på. Det kan vara allt ifrån bränsle och smörjmedel till kunskap som hjälper att ställa om. Det är bara att höra av dig, så löser det sig.

0: barnkalas blir bäst på Leos. Just nu väntar ett riktigt bra erbjudande på drömkalaset. Boka ditt kalas idag på leoslekland.se.
1: We want more music.
2: Disco sounds.
3: Radio Godis. 80-talet.

0: www.radiogodis.se.
1: Ja, där hittade jag rätt knapp för att få igång mikrofonen till slut. Det tog lite tid. Hej och välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi som befinner oss i studion just nu, vi heter Thomas Fredén och Patrik Andersson. Och vi har för avsikt att hålla er sällskap lyssnare här på stationen under tre timmar framåt blir det väl. Nu ska vi se vad som är första plattan ut här.
2: MC Miker, GN, ska vi se här. DJ Sven, proffsigt namn där förresten, Holiday Rap.

0: Ja, där hittade jag rätt knapp för att få igång mikrofonen till slut. Det tog lite tid. Hej och välkomna ska ni vara till radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Vi som befinner oss i studion just nu, vi heter Thomas Vedén och Patrik Andersson. Och vi har för avsikt att hålla er sällskap lyssnare här på stationen under en 3 timmar framåt blir det väl. Nu ska vi se vad som är första plattan ut här.
1: MC Miker, GN, ska vi se här. DJ Sven, proffsigt namn där förresten, Holiday Rap.

Ja, MC Michael och DJ Sven hörde vi i Holiday Rap. Och vi hörde alldeles nyss också Koto i Jabdab. Då vi går vidare här med JD Jabber. Don't Wake Me Up.

0: Det var alltså Imperiet som frågade efter vargen. Var är vargen med Imperiet?
1: Var är vargen? Ja, det kan man fråga sig. Inte här inne i studion i alla fall, så vitt man kan se. Nu tror jag bestämt att Robert Gustafsson har ringt in till Klagomuren.
2: Klagomuren?
3: Ja, tjena. Det är Lyset här från Hallonbergen. Du, det här programmet i P1, vad heter det? Heja eller vad det är?
2: Freja.
3: Ja, just det. Fan, det är ju ingen stakig det alltså. Det är, man kommer hem utsliten och smuttar på en flaska spolarvätska vid köksbordet. Då vill man ju ha lite rock'n'roll, full patte alltså.
2: Det... Nu är ju det här ett feministiskt program.
3: Ja, med brudar. Du... Har de kontaktförmedling där? Alltså, jag har ju sagt upp prenumerationen med min kärring nu. Och hon var ju en jävla bäver. Alltså, står och bakar brända bullar när man kommer hem. Det är liksom inte vad jag menar med hembränt. Ful var hon också. Hon var så jävla äcklig. Vet du. Så när man... Vet, när hon målar läpparna, då backar läppstiftet tillbaka in i hylsan. Så det, kan man sätta in en annons som ni kan läsa upp i radion?
2: Tror du att det är någon idé i ditt fall, eller?
3: Ja, det är nog enda chansen. Det brudar har är bra, alltså. De behöver ju bara gå där på gatan och vänta på att någon ska komma fram och fria till dem. Vi grabbar ska ju... Både titta efter någon vi kan fria till och även hålla ögonen på trafik.
2: Ja, då tackar jag.
3: Den där tävlingen, alltså, det är Svea historia, vad fan. Vad kan man vinna i den?
2: Ja, alltså första pris det är ett historiskt uppslagsverk av Peter Englund. Så.
3: Hur gör man då?
2: Ja, du skriver in och så berättar om en historisk person som tilltalat dig och så berättar du varför.
3: Ja. Den enda historiska personen som har tilltalat mig, det var på Vaxholmsbåten i somras. Mm. Alltså, det var Svullo. Han bjussade på en tequila. Men varför han tilltalar mig, vet du fan. Alltså.
2: Ja.
3: Vad gör du ikväll då?
2: Ja, jag jobbar.
3: Mm. Ja, men imorgon då?
2: Snälla.
3: Ja, men vänta, då kan inte jag.
2: Nej, men då, alltså, då säger vi så.
3: Jag ska gå och titta på min dotter. Hon ska tävla i en skönhetstävling på Åhléns. Jag har ju lovat henne. Jag har rätt dålig kontakt med min dotter.
2: Ja, jag kan tänka mig det.
3: Ja, Lisa heter hon. Hon är skitsnygg. Alltså, det är en riktig lyckotömning.
2: Alltså.
3: Men du verkar ju vara en rätt sprallig hön. Alltså. Ska du inte trippa över hit så du får känna på min svana? Alltså.
2: Det räcker nu. Jag är inte intresserad. Jag är trött på dig. Förstår du inte att jag är himla trött på hela det här jävla jobbet?
3: Ja, vadå?
2: Men du gör ju inte det. För du bara tänker med din svanhals. Ja, men jag hör hur du stinker.
3: Ja, förlåt. Ja, du... Förlåt, du, men alltså, jag förstår hur du har det.
2: Nej.
3: Jo, det gör jag. Alltså, du ska veta, du har min aktning alltså.
2: Du är ju full.
3: Ja, du har min full aktning alltså.
2: Manschauvinist, boxsvin, det var det. Du är äcklig ju. Du är späck.
3: Jag är impotent också.
2: Jaha, men vad roligt för dig, hörru.
3: Ja, jag var ju bara svarvade förut.
2: Käften.
4: Hallå. Men vad fan är det här? Public service. Ja, nu är det aceton som gäller.
5: Hello, this is Robert Palmer and you're listening to
6: Radio Godis.

Robert Palmer, Addicted to Love, en höjdarlåt. Filmmusik tror jag det var också, från en gammal 80-talsrulle med Michael J. Fox. Dessförinnan Lyset i Hallonbergen, som var på Lyset. En sketch hämtad ur en radioserie som gick i Sveriges Radio för mycket länge sedan, förr i tiden. Glädjetåget hette det. Det var många kändisar eller stora namn som var inblandade i den där produktionen, radioproduktionen, kommer jag ihåg på den tiden. Mark Levengood, Anders Lundin. Och sen var det ju Robert Gustafsson som vi hörde i den här sketchen för en stund sedan här. Så är det. Ni lyssnar på radiogodis.se med den bästa blandningen från 80-talet. Med oss just nu då, som är här inne i studion, Thomas Fedén och Patrik Andersson. Mer musik, tack.

0: Ja, Africa Bambaataa and Family här tillsammans med UB40, dessutom i Reckless.
1: Jajamensan, och nu kommer en väldigt okänd grupp, Lion från USA, med låten Can't Stop the Rain.

0: Ja, Kaja Gogo. Eller på det här omslaget står det bara Kaja faktiskt. Med Liam Hall i spetsen då. Shouldn't do that, hörde vi.
1: Och nu en gammal goding med Duran Duran, Careless Memories.

0: Jack Mix 4 hörde vi här med Mirage. De, eller Mirage kanske du talar om. Det är de som gjorde covers på allt möjligt. Och de stora hitsen på... Innan hörde vi Duran Duran. Vad var det för låt vi körde där?
1: Careless Memories.
0: Ja. Jaha, vi...
1: Vi kör vidare med våra imperiet.
0: Jajamensan.
1: You should be a president.

0: Ännu en klassiker med Imperiet. Du ska vara president.
1: Mm. Då vi går vidare här med Bruce Springsteen i hans ordentliga klassiker Dancing in the Dark.

Dancing in the Dark har vi med Bruce Springsteen från plattan Born in the USA. Den plattan och Michael Jacksons Thriller, det tror jag nog är de bland de två absolut mest sålda plattorna i hela världen.

0: heter det Snow White.
1: Mm. Malcolm McLaren hörde vi där. Han har ju gjort en hel del konstiga projekt. Buffalo Girls hörde vi här. Malcolm McLaren and the Supreme Team.

Ja, det var så heligt vatten, eller Holy Water med Bad Company. Don't touch that dial, don't turn away.

0: första generationens hiphop får någon lov att säga. Eric B. and Rakim, Follow the Leader. Jaha, vad hör vi i bakgrunden, Andersson?
1: Ja, det här är Yes, men det är inte riktigt. Det är Yes, faktiskt, där med It Can Happen.